kala kata chupji. Ni kuya chun kala shimbusta gugu mehebja. Kangbo tindes xiang, ni sedu birgu shibu.

0: Baba. Nga baba ra teju. Jiang Shuji. Nie da ba kuai me xing yu.
1: Dün da gashi. Oh, da da ri. Dos ne ram la je su na. Ngam zha ma xia. Kuang tu zhuo me za. Sim su ma stang ri. Xin su gui. Kishi su, a jia la ne gang. Dün da gashi. Da ba, zhuo. Daba. Wazi, Daba, rangar chu.
0: Nga zhu me.
1: Daba, rangar chu ya. Ya zhu.
0: Nga ma go da.
1: Rang se ba kale shi rakib yi. Me nga na le san me ba ama da si. Ngo, zhu.
0: Nga tak me.
2: Daba.
0: Acha.
2: Ra da de xin le yong ji. Da ke xie ma shi. Bu lia xiu.

0: ti zui ma de sheng bu mi duwe
1: ngai xi yu ji na ge xiong dui ne nim zuo xin yue bu xi le guo hua dao dao ma li
0: san ba ba le zhang a
1: ji na ge a dui hua de yu bie les lu lu ji si

0: sunan lenje yamshira do. Hoje, nasu tamtu di, misu sambu ji ne pali tamtu che de yusha si.
1: Tamas. Ide chona, samu yi mancho tu.
2: Zhang he,
0: ji ge
1: ji ge yang la.
2: Zhao la. Zhang he, na ta da ran jin du bian xie ba jiao ju. Kong ge nyam ji ge suo, lu shi si ri ri ne zhen zu ge, ni xie kong cong zu cua qie, xu xia ri xu ji sui lo, yun duo dang xia su ge.
1: Jiu ju ge zhe da do.
2: Ge ge chung jin ge xu xia ri xu gui xia dong qi. Talun ne sung, zem ni xu xia chen tui nang sui we ge ge ge. Lao zhe, nam zhang ji le ri xu xia mi du. Ke si gan zui mi sui zang bu, ge nang ge zir sun ma le bi na, ri xu xia ge top tan zang mi du.
3: Jie zang, da ge zhe zhou be, ku yi zui ge mi du.
2: Ri xia, ming zha ge cai ga yao ma le si yao ma le be. Zhe da, dun zhe yin du, ge nang ge zhen zui, te we xu qi er zhu zhe.